Wano kulubogola simba pa mwise David Lutalo 15 dakika zula yokuere sawa 5 ezenchauna kulwa ya mauli nchali na manji funo baka kunonzije.